Det här kan inte jag göra för det var så lust va. Det här påfran är för alla poppis här. Det är en skvasa här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det. Det är för mig. Jag är inte för mig. Jag är inte för mig. Det är inte för mig. Må, skulle du årsblävet på att byta med dig? Jag är så. Jo, det här är inte så det är min där. Det är så man behöver. Jag vet inte.

en hög ett etsemoje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.